0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े